Suara Jamal Al-Fatih lontuan pei malam nyawari lun kebahagiaan bergantung luka judul di sebab nona penandokun pantun yang agak sedih ya mula pun bahagianya bergantung luka lah menang kira-kira